0: menya moga wabihaye ya naniyo ya neze turubanda njya gucuranga ijyo no yino ibyise n'urugendo
1: aye aye ake ke ke ke ke ake ke ke ke ke ake
0: datuma kange sagiwobe na bura byose mu bagabo ibyiza biri imbere Nibi tujenda tuwa na kandi mwanya Uganda Tuke meranu msaza poro kagamu mwanya saza Umukuru Hey Aote jaze mwere viti yo Hey Na urara mwanya kwa chukosi
1: Emeye Emeye Emeye Sani Yewe yewe ah. Ok Ah yes yes yes
0: Bangiri,